Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին ու զեկուտ, ուզեցյուղ լաղայ։

0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ատուս, սկին ու զեկուտ, ու զետ սյուղ լա Ռադիո Դիսի։
1: Il fait beau, il fait chaud, les cigales chantent. Nous on réfléchit.